Entergarbûna wê ku di pargala deryaya jîhanê de jî ku miskîn in û di çavkirginê de ku Sûriyê jî Ukrayna de jî bejdariya hinek beşên ku gotbêjiyên dibûn û ku ev jî tekez dikin ku li ser ku balgadariya koma jî heve li ser ku aramiya welatên ku ji bo ewlehiya herêmê û jîhanê wekî navendiya dêne hisbandin. Jumana Yekîtiya Ewropayê heft saziyên ji ku lîsteya mejadiyên ku sankantiya derxistiya ku di nav wan de jî Wezareta Parastina Navxayî hene û mûdeyên ku li ser kesayetên û ku saziyên girêdayîrî jî mehlûweşîna hate ku 1 Hêzîranê sala 2027 de jî dirêj kirine.

de bi xort amade bûne. Yalmaz balkişandiye, ser balavuna wan jî berfere û dest nîşan kiriye û ev yeka jî asta pêşkeftiya Tirkiye dipêşe saziya makîneyê de nîşan dide. Û bendawariya xwe jî diyar kiriye ku ev makîne jî di demên pêş de jî zêde tirêbijdarî pêşxistina pêşe saziya Sûriyê dibin. Û pêşe saziya û karsazên Sûriyê ji balyoza Tirkiyê re têkes kirine ku wan jî berê ji ber ku alyozên siyasî di hewaldar kirina ku îxdar kilina ku raste raste û makîneyê Tirkiyê de jî ku rûberiyên ku zehmetiyên mezin dibû û ku caran jî di ser welatiyan re ku û bi navên ku pazirganiyên şûta dihatin lê belê başbûna ku têkiliyên di navbera her du welatiyan de ev astin gera kirina û kêtê çareserkirin ku jî alaqayê karsazeyên ku Sûriyê û pêşengehên ku pêşe saziyên li Tirkiyê re jî zêde dibe û hevkariya aborî di navbera ku Enqarayê û Şamê de jî geş dibe. O gehdarên me yên hêja em gihîştin dawiya xeleka ma ya îro û bernameya ma ya îro em hêvîna aboriyên nû jî dergehên li pêşeya ku bazaran herêmî vedikin û hêviyê me jî pêşesaziyên nû dikin ku spasiya ji bo guhdarkirina we û heta ku dîtineka tên di ferensaka daya ku jî bimînin û hindikê fixaşiyê de bimînin û gelek spas ji bo guhdarkirina we û her tim hindikê fixaşiyê de bimînin.

Guhdarên hêja, guhdarên Radyo Delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimerebin!

dargah Hüseyin oraya ko Salima Babel Esselima ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargah Hüseyin oraya rujan ko li saat a pencan sibahi hatta nahi ko sibahi jedi ruka iru ve beveji hatiye da khuyan ya kadın hatiye la ustandim abiyek jijber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riyedin avvara her du dargahanda du vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko teybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. Serokê kûmetiya ko bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha de Rizorê faiz ku Abbas ji ber ku bilind bûna asta avê çemiyê Furatê 20,534 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyoz Türkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêztir û dudû madê tire ku di navbera Türkiye û Sûriyê de di ser demên pêş de jî guhirtina li ser erdê ku berçav bûye û di navbera de jî ku Sûriyê de jî bi astiya ku bi rastî jî ku dest bi persyonê başbûna aborî kiriye. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگه ها کو ستراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه ده سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیه دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هجیری جیا هری مزن جی کسین کو بونه کو همان والاتی ایم پیک بینه

Dargahê sînoreya ku Selêmay Babel ez Selêma Koko çûn hatina rivaya ku parhelengiya li dergehê sînorê rojan ku li saata pêncan sibehê heta nehê ku sibehê jê dîroka îro ve bêvejî hatiye daxuyaniyeka din hatiye rawistandin ev yek jî ji ber ku destpêkirina ku xabatên aliyê Tirkiyeyên kuj bû rakirina pokên ku mayînan li ser koriyê di navbera her du dergehan de di wekî ku amadakariyeka ji bo vekirinariyeka nû ya ku taybetî jî ji bo bajarkaşiya jî bazirganiyê. Serokê kûmetiya ku bersîvdaniya li ezgîn li parêzgeha Dêrizorê Faiz ku Abbas ji ber ku bilindbûna asta avê çemê Furatê 20,534 kodûmina zîviyan çandiniyê li 17 daviran zirar dîtine. Balyozê Tirkiye li Şamê Nûh Yılmaz em xabatên xwe berdewam dikin ji bo ku avakirina têkiliyên aboriyê ku bihêstir û dudû madêtir e ku di navbera Tirkiye

Afrinê serdana gund û bajarokên wê dike. Briz xêro edde û berpirsê herêma Afrinê diger rêveberiya herêmê, rêveberê karûbarên siyasî û têkiliyên giştî û şandeyek ji rêveberiya herêmê, serdaneke meydanî li çend gund û bajarokên herêma Afrinê kir. Di dema serdanê de şande dinişte cên gundê, zarete, aqîbê, basilê, cilibrê û xirêbkirê civiyan.

Ev serdan di çarçoveya planeke berfireh deti, ji bu baş çirkirna xizmetin giştî, misûgerkirna ewlehiya welatiyan û rêdana nişte cihan, ku bi dilxwazî û bi ewlehî di hawirdorek aram de vedigerin gundên xwe.

guhdarên hêja, guhdarên radyo delal. Hûn niha li bernameya bedewiya jiyana li Efrînê guhdarî dibin. Bimere bin.

Hıdarvan hêja piştî demeke aramiyê gola meydankî dîsa balkêşiya xwe ya geştyariyê bi dest dixe. Careke din dibe stargehek ji bo malbed û mêvanên ku dikêliyên rehetê bûnê di nava bedewiya bihin fereh de digerin. Gola meydankî niha rastî herikînek bê hem paya bi sedan malbed û mêvanan tê. Ji ber ku ew vedigere cihê xwe wekî yek ji cihên xwe zayiyên herî ber bi çav ên herêmê. Gola bi avên xwe yên aram nebatan hawaya havînê ya sartê nas kirin ku ew dike vekişîneke rojane ji bo kesên ku dixwazin ji qerebalixiya bajêr birevin.

mêvanek ji miçekhanê me re got: Meydankê bîranîna zarokatiya me de hewîne û îro ez bi zarokên xwe re vedigerim. Da ku nîşanî wan bidim ku bedewî hîn jî li welatê me heye. Yên din jî banga başkirina binasaziya ku ber bi golê vedişe.

diwarê, diwarê ku vebijartin nabûkan de. Gotineka gelêrî heye. Dibêje, eger ku jineka ku peyvadar dixwaze, ji hoza rojeka bibe, ew kane ku axeke ku ji hoza biyanî bêdeng jî bike. Û jin ji hoza şaxa jî ku çelenge. Jin şikakiya jî ku aliyê ku cemêriya ku mêvanzariya û şevekirina dêjî ku kapaniya jî ku jina biyanî jî nisane dengeke. Û ku pejandûriya jî tê gotin ku ev jî tişta ji bo ku xatirê ku eşandina mirovên ku hoza bîye hatiye gotin û pir gotin jî ji bo ku xwestina keçan hene wekî bala xwe bide ku dê dibe ku qîza keça ku ma xaza xwe û diya wê jî bixwaze û hêrwekî din û her aliyekî bûkeke xwe li ku hespekî dikire mirovan û wê hîn jî ku şîneyê gund bi dora ku hespê re jî diketin û diçûn cihê ku guhertina tiştê pir balkêj û li wir

çê dibû. Ku caran her, her aliyekî li cilê xajî ku diskinîn. Û da xastin aliyên din jî ku berava wan jî were. Û caran jî jinên ku aliyekî dijî dev ku davêtin her. Û dibû sedema ku nabûna berdalê. Yan jî ku ji bo ku tu nazaniya aliyekî dira dibû. Û bûk jî aliyê din jî deravandina ev jî tişta jî herêmî bistirana oku tikravaniyên şîraniyê û balkî şiyê dihatin kirin. Û her wiha jî aliyekî pesnan, ciwanan oku zenciyên buka ku xajê dida. Û bûk jî ji aliyê din jî xwediyan ku direqisî û dikirin lê her demê jî ku guhurtina diçû serê.